0: bel mi dama isem yo ki la nan sa la swè a. Asè nou konen fam a isem yo se fam ki tre tre sentimental. Bi yo chalouz an pil tou. E se pa vè chè lò. E se pa vè. Yo chalouz. E bi. Se fam ki gan pil kouraj. Asè pou vò.
1: Zamim, ancien,